telinga, udhun, telinga, udhun, telinga. Ananas, nanas, ananas, nanas, ananas, nanas.